Lajeng tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing Tegal Papungan. Dak aras pipimu ing Watu Kendal. Lan tak geget ladimu ing Sendang Glagah. Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padas. Ringkih kaya kayu gapuk. Garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pengarep-arep meneh jeng.

0: Perkarane mung perkara siji. Karepe sik kudu sempurna. Mergo ngene, Pawurso. Bareng tak pikir tak traju nganti tekan sakjroning atiku. Keduwung kandhaku marang kudu sempurna. Yen kekarpani kudu sempono kudu tekan ing kemuntungan. Keton aku sak tenane. Awit, aku ngerti watak wantune wong saripat karo si kebo sindet. Aku kuwis ngrumangsani yen aku dadi wong ala. Ala alaning wong ing jagat iki. Neng isih luwih ala kebrabreane si kebo sindet karo wong saripat. Dewe kuwi blas ora nganggo ati meneh. Waton dewe bisa tumindak, kuwagang tumindak. Ditindakake. Nah, mulo kang saka iku. Perkara iki kudu tak kandhakake marang kudu sempat. Kudu sempono.
1: Iki.
0: Kene maju kene.
1: Iki. Sendika apa?
0: Aku ngumpulake kowe sak kloron. Aku mengharap ngendika. Perkara sambung rapete karo kekarpanmu karo nggonku ngendika wingi. Aku wingi ngendika yen kegayuanmu bisa kelakon. Lamun kowe sesambungan karo wong kemundungan sing aran kebo sindet lan wong saripat. Ning kudu sempono dadekno kawuruhananmu yo, Ger. Aku kondo kaya ngono kuwi aku getun ketuwo. Getun rasaku getun. Mergo cengkah karo seni-seni atiku. Bareng wis tak traju. Bareng wis tak gati akit pikir temenanan. Aku getun ketuwung jaluk pambiyantu marang kebo sindet lan wong sanpat. Mula ya kudu sempurna. Nek kowe isih percaya karo wong tuamu aku. Kowe isih nganggep aku tidak dikurumu siji-sijine. Cabar ki wae. Ora sida mangkat ana ing kemundungan. Aku kang buwe kalbu didaya supaya bisa kelakon kekarpan.
2: Nuwun sewu. Ibaratipun tiang nyabrang menika kula sampun dumugi tengah-tengah. Kula mbacut ya klebus, bali ya klebus.
0: Ning saiki durung. Durung tekan nggone kebus.
2: Bondo kula menika sampun telas. Sepalih bondo kula menika sampun kangge srana gegayuan kula. Anggen kula kepengin gayuh kendedes.
0: Ning kowe kudu ngerti kahanane si kebo sindet karo wong saripat kuwi.
2: Ingkang ngendika menika bapa? Ingkang ngigohaken kula supados kula nyuwun tulung kebo sindet kalian wong saripat menika bapa Sidupara. Kenging menapa sak menika bapa badhe nyabaraken? Kula menika badhe kula bacotaken.
3: Kakang Kudu Sempurna.
4: Ana apa?
3: Senadyan karmu iku merdeng. Ning kowe iki ngatekno ngendikane bapa Resi Dupur.
2: Wis tak gatekke. Kabeh ngendikane bapa Resi Dupara kuwi wis tak gatekke. Ning semaune sing ngendika kaya ngono kuwi rak bapa Resi. Ngigohke aku supaya aku kelakon.
3: Iya.
2: Awang bukti ini. Aku kiwis entek-entek antenan. Apa meneh kue Baurks? Nek pancen kue kurawani kue ragelem biantu aku. Aku ki ora butuh bantuanmu. Kowe kuwi lunga wis kok kene malah nyepet-nyepeti mripatku.
3: Aku kuwi duwe rasa pangeman marang kowe, Kakang Gudasembono.
2: Hah. Pangeman opo?
3: Opo bandamu? Wis kena kanggo tambak Kali Bulakara Utan.
0: Wis. Hm? Ora malah padha padudon dhewe.
3: Kandhani kok dadi malah
2: kula mriku jengkel. Menawi kula mirengaken aturipun Baurekso menika jengkel sangat.
0: Loh.
2: Piyambakipun menika tansah ngendondoni lampah kula. Gegayuhan kula.
0: Kudu sempono.
2: Kula.
0: Kandhane Baurekso kuwi mung jumurung marang kekarpanku. Aku wis ngendika mau ngarep. Bareng tak pikir tak traju nganti tandes ana ing sajroning atiku. Jebulane lamun aku njaluk pambyantune wong saripat karo Kebo Sindet. Kuwi kleru. Dheweke iki wong serakah. Ngerti?
2: Nuwun sewu. Menika ingkang ngendika bapa piyambak ngendikanipun wong saripat Kebo Sindet menika tiyang ingkang pengpengan, tiyang ingkang linangku.
0: Aku ramah itu pancen kaya ngono kahanane.
2: Menawi merginipun kedah menika, iyih kedah dipun tempo. Kula boten ngewelaken dhateng bondo kula. Sinaosa bondo kula ing mangkenipun badhe telas. Kula boten menapa-menapa. Kula menika sampun kecalan sedayanipun.
0: Kudu sempono nganti dadi ora karu-karuan. Rasaku dadi ora karu-karuan.
2: Lubuk tenipun kula suwanipun senopating tumapel. Kula sak menika sampun boten dados prajurit malih wonten ing tumapel. Kula sampun kesah saking tumapel. Menawi ngantos gegayuhan kula menika cabar. Tegesipun kula sampun kecalan sedayanipun. Bondo telas, gegayuhan ora kelakon. Menika lajeng kados pundi gesang kula, Bapa?
0: Ya. Pancen angel. Angel kahanan iki. Aku mbacut. Aku nduwe petong mesti klera-kleru. Tekaku karo tekamu mesti mung bakal digunakake dening Kebo Sindet karo wong saripat.
2: Kula menika mboten kelampahan. Gesang sesarengan kalian Ken Dedes. Mboten menapa-menapa. Mboten menapa-menapa.
0: Aku ngerti kuwi.
2: Ning sri ing manah kula kalian Maiswakni menika kula kedah saged males.
0: Ning nek aku murungake ana ing kemundungan kowe mutung, kowe mesti ya ora karu-karuan kahanan. Apa iki lakon apa iki lakon?
2: Kula menika sampun gesang wonten wana sak menika. Gesang kula menika wonten wana. Kula sampun boten dipunakeni dening sinten kemawon. Ning menawi sri ing manah kula menika saged dipun tambel, menika sampun marem manah kula.
0: Mongko kudu sempono blak-blakan wae. Kowe pancen sing tak gadang-gadang bisa mbacotake nerusake apa sing tak karepake. Ngenteni dadi guru ning Padepokan. Ning kok dadi ngadepi lelakon kok kaya ngene. Iki piye iki? Piye iki Baurekso? Duh, mati aku.
3: Kakang Gudasembono. Piye,
4: Baurekso? Apa meneh?
3: Kowe kudu mikir lan ngerti, Kakang. Sakmurine Agni. Iku Mpu Purwo. Mpu Gandring. Mbok ya wis kok dadi
2: kowe wedi. Kowe wedi. Nek kowe wedi aku wis kandha to. Kowe kuwi rasah melu cawe-cawe. Kowe kuwi pinggato wae aku malah seneng.
0: Wis to, wis. Wis padha meneng.
4: Wong kok jengkel.
2: Ayo kados panjenengan.
0: Jenengan aku nek kaya ngono kuwi.
2: Panjenengan menika guru ning ya mung kopean iku
0: sing caket marangku, kok malah padha padudon dhewe-dhewe.
3: Bocah ora kok dipermo.
0: Meneng. Menang. Ya wis. Aku saiki tak ngalah. Aku saiki tak nuruti kekarepane Kudasembono. Ning ati-ati. Ngati-ati Kudasembono aku. ngelingke marangku.
2: Terus pundi?
0: Besok nek ana ing Gunung Kidul, aja pisan-pisan kowe omong dhewe, kowe rembugan dhewe kudu manut aku. Loh, yen aku merintahke tak keparengke rembugan karo Kebo Sindit karo wong Saripat, kowe lagi tak keparengke omong karo dhewe.
3: Loh, dirungokke.
2: Iya. Bisa akan.

0: pun
1: ya lak kira ngertos wonten pundi papani pun ingeng Radi Cetha menika jalu awit jalu menika nampi keteranganipun jinan menawi piyambake menek wit napa
0: wit bendo
1: bendo napa-napa ngaten nggih
2: iki
1: papanipun wonten pundi
2: menika ibu ya kono-no wae telakoni sinung sari
0: niki sedulur jinan niku mboten melu napa pripun.
1: Ajidan tersih wonten kubu.
0: Wah, nek upama melu ngoten ra iso terus njucuk papan panggonane si Sinung Sari le menek niku to nggih.
1: Lah nggih.
0: Kuwatir kula niku nek nganti mangke awake dhewe kesuwen ora enggal ketemu karo si Sinung Sari, mangken wonten napa-napa awake dhewe kelangan.
2: Dipun menika ingkang kula kuwatosaken
1: pamun
2: turut kemawon. Ampun lajeng nekat tumindak ingkang kirang petang lah nggih. Bilaeni to.
1: Anggipun turut kemawon.
2: Menapa wonten
1: lepen menika
2: sisih ler menika cepet-cepet.
0: Mumpa adane wong kepedhutan katenan sok wani nekat nggih to. Ha niku sik dikuwatirake niku awake dhewe rak

0: Nek Mas Masati.
1: Mboten napa nggih
0: panjenengan mireng mboten niku wonten tetembangan.
2: Nggih, kula lamat-lamat mireng.
1: Mboten panggil niku sawantenipun Sinung Sari to menika.
2: Nggih, nggih, nggih. Ah niku ning teng ben pundi nggih?
0: Acapipun pun telingaken nggih.
1: Oh.
0: Niku. Niku ten bendok leres jinan.
2: Mongko metik bangen niku to.
1: Waduh, pundi paman?
0: Dos pundi?
1: Aduh, nyemlangi sangat menika.
0: Awakipun
1: sampeyan nggih.
0: Monggo, monggo.
2: Nggih, dicetak.
0: Monggo.

0: apa kowe ora krasa tenan sari? Wit benda sing tak penek iki dadi seksi. Aku rila mungkasi uripku.
1: Waduh nelong sangat gini kongke. Wah ketengah ini.
0: Aku rila mungkasi uripku sari.
1: Piye iki ahmi? Wah.
2: Penyamban kados ngene.
1: Yo. Yo engko kabeh doneng buriku wis nyedak aku dhisik wae. Ya ta, ndak malah dheweke wuru to.
3: Wah, mengke menahi nekat lajeng.
0: Maeso Agni angka loro, ora bakal iso kuwirangan.
1: Waduh, tangane utang ngadu ngoten
0: niku. Ning aku dadi kaya ngene iki mergo ana Maeso Agni angka siji.
2: Aku
0: kaya ngene iki mergo sapa? Maeso Agni. Wong Ponowijen.

0: Swagni. Mas Swagni. Diculke. Mesake tok piting kaya ngono kuwi.
1: Kimpu kandhre.
2: Ora aturi nulungi kula kimpu.
0: Diculke. Heh? Sinung Sari kandha kaya ngono kuwi dudu karepe dhewe, heh?
2: Ora pantes dadi Mas Swagni. Ning kono wijane aku sing pantes
0: bener. Wis. Wis. Niki pripun? Saiki ngeten mawon Ki Buyut. Sampeyan nyekeli si Sinung Sari kok nyekeli Mas Swagni, makke dak nggih to? Nggih. Dicekeli.
1: Mboten menapa-menapa badhe dipun
0: cepet. Ndak jagrut meneh kok dadi kepiye to? Ayo.
1: Lah menika menika menawi badhe kula

0: mandek disik.
1: Iye.
0: Tak ngendika karo kowe wong sak kloron.
2: Menika?
1: Iye.
2: Wonten gunung menika badhe.
0: Oh. Yo pancen kono kae papan dununge.
2: Oh.
0: Sarpat
2: kae. Ngandhap menika sampun dusunipun.
0: Dusun Kemunggulan iki kono.
2: Iye.
0: Nah, iye. Tak kandhani. Nah, kowe weruh. Omah loro kae.
2: Ji.
1: Engkang pundi, Bu Bersi?
0: Kae. Sisih lor wetan kae.
1: Oh,
0: kae.
1: Iye.
0: Sing di go manggon. Ning dheweke ora tau ana ing sakjroning omah kae. Dheweke mung cukup lekaran ning kebon. Oneng lincak ning di papan dhewe seneng. Sebabe tak kandhani. Dheweke le numpuk bondo oleh gedor, oleh ngrampok ki disimpen ning papan kono kae.
2: Oh, mulane.
0: Dhewe mung tansah leledang oneng sak njaba japaning omah.
2: Dados petamelanipun menika njih namung ngrampok maling matur menika

0: papan kene iki tapelates mungging dheweke. Kanggone dheweke papan iki tekan omah kae dadi papan larangan. Ora kena wong liya ngambah ning papan kono. Mesti klera-kleru. Mesti dadi suloyo karo dheweke.
1: Mangke rumiyin to, Pak. Awakipun piyambak menika rak badhe manggihi wong saripat kalian kebo sindet.
0: Bener.
1: Hakenge menapa awakipun piyambak mboten jujuk wonten griyanipun kemawon?
2: Tur panjenengan menika rak sampun kulino, Poporsi. Heeh. Kanjeng mboten menapa-menapa yen tumunten jumujuk
0: kowe sak kloron landhep dengkul pikiranmu.
1: Kok
0: ora ngerti? Wadine wong-wong kaya dene wong saripat karo kebo sindet. Aku rak wis ngendika. Papan kene iki papan larangan mungguing kebo sindet lan wong saripat tumrap wong-wong liya.
1: Ijih, nanging menawi menika dereng tepang. Bapa guru menika rak sampun tepang.
0: Sapa wae ora ana bidani. Mungguing wong loro kuwi wani ngambah oning papan kono mesti disampurnake. Ngerti?
3: Hei!
0: Mula nunggu
3: Wong pikun!
0: Kowe sak kloron sing sabar.
1: Menika sinten?
0: Sinten,
2: Guru?
0: Wong sarimpat. Sing tak kandhakake.
2: Iki.
1: Iki.
3: Hei! Wong pikun!
0: Apa?
3: Kowe suwe ora teko ning papan kene. Kowe ora tau pisah karo tongkatmu wong pikun. Ana apa kowe kelingan papan kene?
0: Aku arep rembukan karo kakangmu kebo sindet.
3: Piye? Arep rembukan? Kowe aja ngapusi wong kulino ngapusi. Kowe tekan kemundungan mesti arep ngerampok bondo kemundungan. Wah.
0: Wong sarimpat. Kowe aja duweni penganggep marang aku kaya ngono. Kene

0: saiki nek perkara bondo pancen yo butuh. Ning ora bakal butuh ke bandamu. Ngerti? Dadi nek kowe ngonek ake aku bakal ngerampok bandamu. Kuwi ngoyo woro.
1: Ngoyo woro.
0: Wong Saripat. Aku pancen kepengin ketemu karo sedulurmu tuwa. Kebo sindet. Aku arep rembukan sing wigati.
1: Neng apa rembuk sing wigati? Kowe tekan kene nggawa tikus-tikus celurut turaning menungso kaya ngono iki.
2: Loh.
3: Aku
2: kurang genah. Kok ngene dianggap tikus? Yo. Itanono. Nek kepepet, aku tetep wani marang kowe.
1: Piye kowe wangsulan karo aku? Pisan meneh aku mencak suwek lambemu kowe.
0: Wis to, baureksa. Baureksa. Kowe ning kene kuwi ngetutke aku. Aku mau wis kandha apa? Nek nganti klera-kleru tumindak lan tetembunganmu malah dadi klera-kleru.
1: Genai iki murid ta?
0: Murid?
1: Murid ning tok gawe melarat.
0: Loh. Kok digawe melarat piye?
1: Peres bandane kanggo mulyake butuhmu, kanggo nyeneng-nyenengke atimu. Beda karo wong kemundungan. Akeh murid ning durung ana dongenge guru gawe rekasane murid.
0: Ya wis. Pancen aku saiki agi butuhke kowe. Sak karepmu nggonmu kandha. Ning sing cetha. Aku kepengin ketemu karo kakangmu.
1: Piye? Ketemu karo kakang Kebu Sindet.
0: Iya.
1: Apa perlu nem? Yen pancen ono perlu kang wigati, kuwi cukup kandha karo aku. Wong pikun. Gedumak gedumuk
0: kowe kuwi
1: sak karo tungkan. Ayo kandha apa
0: iki? Kowe kuwi wong julik, wong licik. Meng rembukan wae kala mangsane tok longi, tok suda, tok tambahi. Dadi ora bakal bener kahanane. Aku butuh rembukan dhewe.
1: Tak akoni. Ning lelakon-lelakon kaya ngono kuwi dadi kaendane jagat. Dadi rerenggane wong urip. Wong urip tanpa ana sing culika lan licik kuwi ora genep isen-isen ing jagat.
0: Kuwi aku wis ngerti. Oleh ora aku rembukan dhewe karo kakangmu.
1: Oh ngono karepmu. Tutut ana aku.
0: Oh iya. Ya.
4: Opo?
0: Piye?
4: Menawi nitik tiyang ingkang nama Wong Saripat menika ageng nggih boten. Piyambakipun menika andhap ning lemo.
0: Iya.
4: Menika menapa nggih tiyang ingkang digdaya?
0: Nek Wong Saripat dhewe durung bondo kalani. Ning nek dheweke wis bebarengan karo si Kebo Sindet. Ora ana jalma ing jagat iki sing bisa ngungkuli kasute piyane.
4: Oh,
0: ngerti?
4: Oh, sak menika kersanipun.
0: Lha ya ditututi to wong dheweke jalma supaya awake dhewe nututi dhewe.

0: kelangan.
1: Canting jali, catatan penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngugemi budaya Jawa sithik mboko sithik. Bebrayan Nagung Jawa ing titi wanci iki janjane ing kahanan kaya dene nglilir nalika budaya Jawa sansaya angslup lan kadhesek dening budaya manca. Teknologi televisi lan internet dadi dalan mlebu kabudayan manca kasebut. Ora kabeh kabudayan manca kuwi ala. Nanging wis bukti lamun kabudayan kasebut ndesek lan nyingkirke budaya Jawa. Karya seni budaya ketoprak, wayang purwa utawa wayang wong lan liyane sansaya kalah dening karya seni budaya saka manca. Kepara tafsiran budaya Jawa kang adiluhung kayata gotong royong, tepo slira saiki uga sansaya kasingkir, sansaya ilang. Wong Jawa saiki bisa diarani kelangan rasa ikhlas lan samu barang gawe ngemu pamrih. Gelembian tulian nanging mesti ngajab pituas. Wong Jawa uga wis kelangan jagat lan jamani. Kelangan jagate jalaran apa-apa sing kasimpen ing jero bumi, apa sing ana ing segara malah dikuasani bangsa manca. Kelangane jamane jalaran wong Jawa wis ora bisa ngatur urusane dhewe. Ing titi wanci iki wong Jawa wis kelangan rasa tatak kang dadi landhesan bangun bebrayan agung. Mula rasa tatak kasebut kudune didhedher lan dirumat meneh supaya tukul lan ngrembaka ing saben pribadine wong Jawa. Wong Jawa ora patut rumangsa luwih cilik tinimbang bangsa liya. Kanggo regem budayane maneh, aja rumangsa asor lan aja rumangsa dadi kuno nalika sapatemon lan sesandingan kalawan budaya liya. Mula sing bisa dilakoni ya kuwi nyinau maneh lan bali maneh marang basa Jawa. Basa Jawa diwulangake ana ing pawiyatan. Nek perlu nganti pamulangan luhur. Dadi bocah cilik nganti dewasa tepung lan dunung marang budayane dewi. Ngugemi tata krama Jawa, ngerti marang tafsiran budi pekerti lan keseniane dewi. Sopo wae warga bebrayan agung Jawa kang duwe latar jembar, duwe omah amba utawa duwe kapustakaan ing omah, sak bisa-bisane kudu didayake kanggo ngrembakake krentek lan kupiyo sinau, ndudah lan dayake budaya Jawa. Punjer pasinaon budaya Jawa kudu didhedher, didekake ing ngendi wae, ora kudu ing sekolahan utawa pamulangan resmi. Latar jembar omah amba kapustakaan kuwi mau bisa didayake kanggo ndudah tafsiran adiluhung ing maneka dolanan bocah sing asumber saka budaya Jawa. Bocah-bocah jaman saiki wis kelangan papan kanggo ngrembakake kapribaden lan ragane. Para bocah kang gelem lumpuk ing latar jembar omah amba utawa kapustakaan bisa ditepungake marang samubarang budaya Jawa kanthi cara dolanan. Kanthi cara ditepungake sithik mboko sithik marang budaya Jawa. kanthi cara ajek ing sak mengkune ing jiwane bocah-bocah kuwi bakal ngerti tafsiran budaya Jawa kang adiluhung lan wusanane bakal dicekeli lan diugemi minangka pancatan nglakoni urip nganti dewasa.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna Budaya mboten sae wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sutresno budaya ingkang minulya, monggo kita sami tansah muji lan syukur konjuk wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat taufik sarta hidayahipun dumateng kita sedaya sahingga kita saged wonten ing wekdal sakmenika kanthi kawontenan sehat bergas waras wal afiyah. Shalawat saha salam tansah katetepno dumateng junjungan kita injih Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, para sahabatipun, sarta para penderekipun ingkang setya dumugi pungkasaning zaman. Mugi kita katetepno dados umatipun ingkang badhe pikantuk syafaat benjing ing dinten akhir. Sutresna budaya ingkang minulya, wonten ing kalodhangan ingkang sae menika lo badhe ngaturaken sesorah utawi andar-andar ngengingi uti babagan hak lan kewajiban tanggi miturut agami Islam. Minangka makhluk sosial, menungso mboten saged gesang piyambakan tanpa pitulungan saking tiang sanes. Wonten ing gesang padintenan, tiang ingkang paling caket kalian kita inggih menika tanggi. Tanggi inggih menika tiang dalemipun utawi griyanipun dumunung ing celak saking griya kita. Saged teng kiwa tengenipun ngajeng wingkingipun. Amargi caketipun sesambungan menika, Islam maringi kawigatosan lan tuntunan ingkang ageng sanget babagan coronipun sesambungan lan ngreksa utawi njagi paseduluran ing sajroning tanggi. Gusti Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh wonten ing Al-Qur'an ngengingi pentingipun tumindak sae marang tanggi. Wonten ing surah An-Nisa ayat 36 Allah Subhanahu wa taala dawuh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was-sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ingkang tegesipun, sembaho sira ing Allah lan aja sira nyekutake marang panjenenganipun kelawan swiji-wiji lan padha gawe becik sira marang wong tuwa ira, bapak ibu ira, karib kerabat, anak-anak yatim, tiang-tiang miskin, tetanggi ingkang celak lan tetanggi ingkang tepi. Ada dasar ayat kasebat tumindak sae dateng tanggi soho tanggi ingkang caket menopo dene tanggi ingkang tepi. Menika kalebet perintah agama ingkang sejajar kalian perintah bekti datang tiang sepuh lan ngabekti dumateng Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi asring sanget nampi wahyu lan pitutur saking malaikat Jibril babagan hak-hakipun tanggi. Wonten ing setunggal hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam Bukhari, Kanjeng Nabi sampun dawuh, An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, ma zala yusini bi Jibrilu bil jari hatta wanantu annahu sayuwarithuhu. Malaikat Jibril tansah maringi pitutur marang aku supaya gawe apik marang tanggi, nganti aku ngira yen tanggiku bakal entuk perangan warisan. Cetha sanget saking hadis ing inggil pilih jagi sesambungan ingkang sae kalian tanggi menika nggadhah kedudukan ingkang inggil sanget wonten ing ajaran Islam. Kamangka malah kesaenan kasampurnan iman setunggaling tiang muslim saged dipun ukur saking caranipun piyambakipun tuminda marang tangginipun. Sutresna budaya ingkang minulya, para ulama merang tanggi dados tiga werni ada dasar hakipun. Ingkang sepisan tanggi ingkang gadah hak tunggal gemeniko tanggi non muslim ingkang boten gadah sesambungan keluarga, piyambakipun gadah hak minangka tanggi. Angka kalih tanggi ingkang gadah kalih hak nggih menika tanggi muslim, piyambakipun gadah hak minangka tanggi lan minangka sedulur seagama Islam. Angka tiga tanggi ingkang gadah tiga hak nggih menika tanggi muslim ingkang taksih gadah sesambungan keluarga sanak sedulur, piyambakipun gadah hak tanggi, hak Islam lan paseduluran. Wontene hak-hak utami tanggi ingkang wajib dipun gatosaken dening saben tiyang muslim inggih menika, setunggal mboten ganggu tanggi, tansah damel aman saking gangguan. Kewajiban paling dasar marang tanggi menika mboten damel gangguan utawi kapitoganan kemudorotan. Menika saged wujud mboten ngedalaken swara ingkang sora nalika wanci dalu tilem, mboten buang sampah ing pekarangan tanggi, lan mboten nyebaraken pawartos hok utawi fitnah. Rasulullah SAW dawuh, demi Allah mboten iman, demi Allah mboten iman. Panyuwun para sahabat, sinten tiyangipun wahai Rasulullah? Nabi paring wangsulan, tiyang ingkang tangginipun mboten ngraosaken aman saking gangguanipun. Hadis riwayat Bukhari. Angka kalih tumindak sae lan tulung tinulung nalika tanggi gadah kabetahan utawi saweg nampi coben musibah, minangka muslim ingkang sae kita wajib maringi pitulungan. Contonipun jenguk nalika tanggi gerah, maringi daharan nalika piyambakipun kekirangan, lan tumut bela sungkul nalika wonten kesripahan. Ingkang ketiga, jagi kerahasian lan kahormatan tanggi. Saben keluarga gadah wewadi utawi kekirangan, tanggi ingkang saya mboten badhe nyebaraken kekurangan utawi aibipun tangginipun dumateng asanes. Pramila saking menika, sumangga kita pados keberkahan gesang kanthi cara njagi paseduluran kalian para tanggi. Guyub rukun ing sajroning masyarakat menika kunci utamining ketentraman lan kerukunan nagari. Menawi saben griya saged njagi hak-hakipun tanggi, mboten badhe wonten pasulayan utawi pasulayan ing sajroning lingkungan. Tresna beringkang mulya rahimakumullah, tetanggi kang becik kalebet kebahagiaan. Rasulullah dawuh ingkang tegesipun, anak sekawan
perkara, ono sekawan perkara kang kalebu kebahagiaan. Garwa kang solihah, panggonan kang jembar, tanggi kang sae, lan tumpaan kang nyaman. Lan ono sekawan perkawis kang kalebu kasengsaran. Garwa kang awon, panggonan kang cupet, tanggi kang awon lan tumpaan kang boten nyaman. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring pitulungan lan bimbingan dumateng kita sedaya saengga saged njagi tangga kanthi sae ingkang mekta katentraman ing donya lan pikantuk ganjaran ing akhirat. Cekap semanten ingkang saged kula aturaken nyuwun pangapunten menawi wonten atur ingkang kirang merani penggalih kirang langkung nyampunten billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wonten ing studio sampun tunggap wanci jam gangsal langkung kawan doso menit. Didi wancinipun kumandanging adzan maghrib kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun. Allahu akbar.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari ini.

piyak anganan ngiring para janweng pratisan. Samya mulat praptane risang dimanyu alengkeh alengkeh cintake anyar dulolobo. Tembene kang amulat dinarkana dewa darat. Pranyata sang Abimanyu jebles tan siwasare mokalawan ingkang rama risang tanan joyo. Nadyan pasuwun pindha wanudya nanging ketap watane tan probeda ingkang wanata mandura Prabu Baladewa. Cecek piteksa kulit kuning nemu giring remo memak temeng panjang lembre dumugi ngandhaping madidang. Dangu-dangu lamun sinawang awit sangka peki ing warna nganti kaya musna kinedhepake. Dalih dir pawu kulan darep. Kenyo ing padesan sampeyan nututi lampahe Sang Abimanyu aneh-aneh patrape ana ing ngambet alang sekar. Ana ing ngawi-awi ngampirake saweneh. Ana ing buka cendhela sarwi angu-angu ajleh-jleh. Kepengin sinawang Sang Abimanyu ana saweneh ingkang anjejawat. Ana saweneh ingkang nyarengi lampah, ana ingkang andhisiki, ana ingkang arebut ngajeng. Saking seneng kami manah saweneh ana ingkang menek ondo. Nadyan bocah wadon paripaksa menek ondo. Asendhe aking pager kapuk atan prayetna pagere rubuh andane tiba. Sempal kaprapal bucae kwalik-walik dipun gegujenging tangga tepalih parandene boten mirang labet saking. Derenging raos cinak

Saiki dalekan iki nalika unjukan ana sawenah ingkang sakola bedhel puhung minangka pasukatan. Ora nemokake lamah ing manungsa limrah senadyan peksi-peksi kang padha mincok panging kayun. Pating caruwet ucae kaya manem rama, tedhak nyosang bagus. Ana sawenah ingkang aniyup saking antariksa. Ing asanipun Raden Abimanyu Sarwi ambekur, bekur upa manungsa. Sung pambagyo dateng rawuh sang bagus. Rintip urut margi para darming padisan denya ningali dateng sang Abimanyu. Ana ingkang saweg garbini sepuh kinebuk kebuk padharane. Sariwa nyebut-nyebut tobel besok anak pian lahir mbok ya tiru kuwi. Ono manungsa wiwit pucuk rambut nganti tekan jempol padha tatan ono cacate. Kaliyah kaliyah kelurah Semar Saksona nganti astane

0: aku ndek bojo iki kurup lho kok ndagel barang iso. Ayo tanep ndagel barang iso. Terus
1: tatan kinggang sa.
0: Sarambut pinoro pitu. Mulanggo pinoro. Yen iki jeli-jeli. Ya penak lamun atuh ning caket ana ing ati lho deket di ati. Ngono kuwi mboyo lahir batin lho. Dadi ora dilo-dilo jar nglalu ya iku. Rasake mbak iki lho, Gong. Nglalu ah.
1: Yen cedhak tansah mulat.
0: Saja SD no. Yen cedhak antijo to.

0: bab ingkang kudu diwuningane wadine yen durung 40 dina 40 bengi miwit etunging kalungguhane iki padha tilar praja ana sawijining pepalang kang sarta bakal dinaketing rubeda mula aja nganti kadelarung-delarung kang sarta aja nganti para pepundhen ku Pandhawa padha jengkar sangka praja dina iki ayuwa daya-daya tak kanthi sumun marang praja Ngamarta sumuning marang para pepundhen inggih Ndara Sawi kula dherekaken tulis no Gareng Pedruk Bagong apa mo
1: apa mo
0: Bebe padha nderekake tindake Ndara Abimanyu aja nganti ana kang keri ampilan luka

Sutresno budaya cekap semanten atur giaran serial Ringgit Purwo wekdal menika. Mugi-mugi saged dadosna panglipur sawetawis. Sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Putra Seno Budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan kahaturaken giaran pendopo.

0: Nuwun sutresno budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu. Sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan lagu keroncong Micong program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang dhirikaken. Mugi kabagas swarasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali. Raruncen lagu-lagu keroncong kacawisaken ugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh lumantar telepon katampi wonten ing gangsal 0333 saged ugi rawuh lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 0111 0666. Inggih monggo ingkang kepareng rawuh sugeng dalu mirunggan keroncong. Inggih sugeng dalu monggo Bu Dwijo.
1: Nggih kula sampun nderek pun puteraken lagu Segenggam Harapan.
0: Segenggam Harapan nggih.
1: Tata Salmon.
0: Inggih.
1: Atas saran nggih Mas.
0: Monggo.
1: Jayu kene monggo Jayu kula ngrumini sowan Mas Dinan. Kagem di Masjid Sumarto Mbah Yono wonten ing Wirasaban Rama Heri Sabdana Murangan Bapak Satya Buyayu Paris ugi Mbah Dio Narian Bapak Sagio Bapak Tupar Mami Patika Mas Ripul Bu Sriwi Pak Bapak Jumangin wonten ing Giri Mulya Bunani Jaguri di Mas Yanto Sayegan Mas Dilas Bapak Untung Raharjo wonten Sami Galuh Ponrogo Bapak Sumar adik-adik etiket pandatan Mas Ardi Pontosari Bapak Nardi Nursari Dimas Sukarjo wonten Inogiri yang Kongkanti Bu Tarmi Bu Wijaningsih Nak Wadianti Bu Wijaningsih Diyadiyan Masih wonten Semangu Dimas Yudi wonten ing Wemi Ugi Bapak Jumangin Bapak Mudiono Legono, Pak Sumidi, Pak Kupar, Bapak Supoyo, Mak Ijem, Prayogi, oh kagem Romo Yuwono, Marco Biardo, kalian Romo Haji Ngadiono, Prayogi kagem Sedoyo, Sutresno Budoyo, wonten ing RRI Perompat, Dalu Meniko, wonten ing Misong.
0: Inji.
1: Mas Giman, Matur Sembahan Ulon, Matur Sembahan Ulon sangat, Kula Tenggo Laku Nikon, Matur Nuwon.
0: Inji.
1: Halo.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Bu Dwijo sawingkingipun sugeng dalu mirunggan keroncong.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo sirup niki.
2: Nggih.
0: Inggih. Sugeng Harapan nggih.
2: Nggih. Derek nggih Bu, kadenge kepenak nek
0: nggih. Inggih.
2: Atur salam nggih Mas.
0: Inji.
2: Kagem Bunda Dijo, Mbak Noyo, Bu Mega, Mas Yudi, Bu Yayu Sudoyo, 44-44-nya Bu Yayu, kalian Mbak Kukrawati, Mas Dukundu, Pak Sarjio, wonten nambah nih kalian Kang Dono, kali Pak Tupar, Titik Gono Pak Sawiyo, Pak Yogi Kagem Sudoyo nih Mas.
0: Inji.
2: Yang dereng kula sepat nyuwun pangapunten Benjang Malik.
0: Ngeten. Ngeten
2: nggih
0: Inji. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Yu Sirup. Samingkingipun sugeng dalu mirunggan keroncong.
3: Halo.
0: Halo.
3: Saking puluhan menika.
0: Monggo Bu Marta Saranto menika.
3: Nggih, Leres.
0: Monggo, monggo.
3: Iki cinta di Mas keluarga.
0: Paringipun pengestu nggih pinaringan sehat menika panjenengan keluarga mekaten.
3: Nggih, namung rondo batuk-batuk.
0: Oh, inggih, inggih.
3: Nggih, lagunipun nderek Bu Dwijo kemawon.
0: Ngaten.
3: Salamipun kagem Bu Dwijo, Bu Yanuwasih, Bu Pak Wening, lajeng Mbah Noyo, Bu Supriyati, kagem adik khusus bojo sekalian, Mbah Min wonten Bambang Wijuwo, Pak Mas Haji Pontosari, Mbah Bono, lan sedaya kemawon Mas
0: mangga kagungan. Ngaten.
3: Matur sembahan nuwun kalipun.
0: Inggih. Matur nuwun rawuhipun Ibu Marta Saronto, sawingkingipun monggo sugeng dalu mirunggan keroncong.
4: Sugeng dalu mirunggan keroncong Mas Dimas.
0: Sugeng dalu Bu Yayu monggo.
3: Kawarto saya nggih Mas Dimas.
0: Paringipun pangestu nggih panjenengan sehat mungkin panjenengan keluarga nggih ngaten.
3: Matur alhamdulillah. Nyuwun lagunipun keroncong pom nggih Mas.
0: Menapa nggih?
3: Sepanjang jalan ini saking
0: sepanjang rendi. Jalan ini nggih pun patosaken menika.
3: Iya, tur salam katemben Budi Mato Saronto Sugendayu. Ajeng Mbak Yusirup, Romo Tujo kalian ibu. Budi Ijo, Bu Algianti, Mbah Noyo. Kagem sesuai kemauan nggih Mas Dimas.
0: Ngaten.
3: Kagem panjenengan sugeng ngayahi karya ngantos tuntas mangke. Matur mawon sugeng dalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun. Sakwingkingipun sugeng dalu mirunggan keroncong. Halo. Nggih. Monggo sugeng dalu mirunggan keroncong.
4: Sugeng dalu mirunggan keroncong.
0: Sugeng dalu monggo Mbah Noyo.
4: Nggih. Sehat ya, Mas.
0: Paringipun pangestu Mbah panjenengan sehat mugi panjenengan keluarga kinyaten.
4: Kula nyuwun salam kenangan, Mas.
0: Salam kenangan nggih.
4: Sangat temen karo Kyai nggih.
0: Leres.
4: Maca kagem sedaya kemawon, Mas.
0: Ngaten.
4: Kagem Rama Jaya Rama Yuwono Rama Mata Jajaran kagem sedaya.
0: Nggih. Inji, matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo. Sawingingipun Mbah Noyo sugeng dalu mirunggan keroncong.
5: Sugeng dalu mirunggan keroncong.
0: Sugeng dalu monggo Romaji Ngadiono.
5: Nggih, keparengan sehat to, Mas?
0: Paringipun pangestu mugi panjenengan keluarga mekaten nggih.
5: Alhamdulillah nggih sehat. Mangke nyuwun burung kenari nggih.
0: Burung kenari pun cawisaken.
5: Nggih, matur nuwun. Kulon bunceng mawon,
0: bunceng
5: dalu ikan sampun lengkap. Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Romo Haji Ngadiono nggih, sampun kepareng ngregengaken. Salajengipun menika saking Ibu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah. Kintun lagu menika kagem Mami Sartika, Bu Sri Mbok Nagung, Yumudo, Bu Dwijo, Bu Yayu, Bu Widyaningsih, Bu Eyang Sas, Bu Endar, Mbak Titun, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asih Goprak, Mbak Yeni, Bu Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Narto Endro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budu, Ki Bandung, Pak Yanto, Mas Wawanaka, Mas Sipul, Mas Yudi, Mas Ardi, Mas Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Parjio, Mbah Glendi, Mbah Gono, Pak Nur Hasan, Pak Damaskus, Kang Gilas, lan spesial kagem Mbak Giyuk wonten ing luar Magelang, sugeng dalu sugeng laras nggih matur nuwun rawuhipun. Romo Narto Indro wonten ing Bekasi Jawa Barat ngersakaken keroncong roda dunia. Atur salam kagem panjenenganipun Eyang Sas, Gunani Bajuri, Bu Misrandaan, Bu Widyaningsih, Wiyu Mudo, Mbak Kristin, Romo Yuwono, Marta Diajo, Mbak Noyo, Pak Sarjio, Ki Joko Budo, Mbak Jati, Pak Yudi Kweni, Ibu Petari Umo, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Andri Sendowo, Yusirup, Mbak Yeni Patuk, Pak Jingadiono, Mbak Yono, Pak Tupar, lan sedoyo kemawon. Matur nuwun. Sugeng dalu Mas Giman, salam Bagas Waras, Jen, Derek Intun, Kagem Pak Kasiono, Mbulawen, Pak Damaskes, Pak Frans Monosari, Pak Supoyo Kadilayar, Mbak Surot Risik, Pak Tupar, Pulon Progo, Gikagem Kadang Catur Sajugo, saking Ibu Tuti, Njogo Yudan, matur nuwun, nggih matur nuwun. Mbak Jenggot Kidul Studio, aku rela Mas, kagem penjeninganipun Kang Bakri, Kang Jam, Kang Arnawi, Pak Suharjo, Mas Arawi, Om Nuwar, Mas Karno, Pak Jan, Kang Erjana, Mbak Likin, Mas Dandi, Kang Basiran, Pak Dimin, lan sedoyo kemawon. Sugeng dalu menika saking Ibu Ningsih Wonosari, lagunipun Untukmu Kekasih. Kintun salam katur sedoyo sutresno wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng dalu sugeng laras. Kagem Mas Giman sugeng tugas inggih matur nuwun. Sutresno budaya langkung yen semangga kapiar sore roncen lagu wonten ing ngarsa panjenengan. Sugeng dalu kagem Mas Purwanto Petruk wonten ing Keceme Caturharjo Sleman, ugi kagem keluarga Mas Triyanto wonten ing Ngaglik Caturharjo Sleman. Katur panjenenganipun keluarga Mas Murtolo wonten ing Jedhes Caturharjo Sleman, Roko Mas Heri Sarjono, Pak Efik Supardi wonten ing Morangan Triharjo Sleman, keluarga Mas Min Suratno wonten ing Jo Lanang Sindu Martani Ngemplak Sleman, sugeng dalu sugeng laras. Ugi kakintun kagem Bapak Ibu Suwaryoto wonten ing Perumbandeng Jalan Kaliurang. Tumuli kapiyarsa wonten roncong segenggam harapan kasusul mangke sepanjang jalan ini. Sumangga katuraken sugeng midhangetaken.

0: Ngapa tenno? Tak sawangkit mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kupiye? Bu, mrene apa, Bu?
1: Nggih, Pak. Wonten napa, Ji, Pak kok nimbali kuwi?
0: Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak. Pun boten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi contoh boten sae. Boten Pak niku, gratis kasih.
0: Seneng aku duwe bojo pinter kaya kowe seneng arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean saka pihak liya sing mbebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

0: Tasih wonten ing giaran Mirunggan Keroncong program 4 RRI Ngayogyakarta lan sarengan kalian kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang dherekaken. Salajengipun ingkang kepareng rawuh halu sugeng dalu Mirunggan Keroncong.
1: Micong sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto.
0: Sugeng dalu Pak Kasiono.
1: Kula Pak Kasiono mulawen trogati intun salam katur Ibu Sri Utami nggawa wonten ing sakwetan kampus ISI Bantul, Ibu Tuti Joko Yudan, Ibu Tini Niti Prayan, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti Wareng, Ibu Mawi Sartika Minggir, Iru Penurdo wonten ing Mencing Wetan, Ir Siseto wonten Jalan Timoho, Mbah Noyo Gadung Sari, Pak Tupar wonten ing Kulon Progo, Bapak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo, soho katur sedaya para sutresna micong sugeng dalu sugeng midhangetaken matur nuwun
0: lajengipun
1: derek Mas Sugiman Dwi Nurseto.
0: Inggih matur nuwun Pak Kasiono sampun kepareng regengaken giaran micong dalu menika nggih. Mugi sugeng dalu saking Bayung Giyuk wonten ing luar Magelang. Ngersakaken telaga sarangan kakintun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon mirunggan kagem Mbak Suryati saha Mbak Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah. Inggih matur nuwun rawuhipun. Sakwingkingipun halo sugeng dalu mirunggan Keroncong.
2: Sugeng dalu micong. Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto.
0: Sugeng dalu. Monggo Pak Supoyo.
2: Salam sehat. Rezeki wonten ing panjenengan sedayanipun lan tansah mangke rezeki. Nggih, salam kagem Pak Poro, Pak Narsiwur Sari, Pak Untung Ki, Pak Damaskus, Pak Kasiono, Pak Widodo, Pak Tupal, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Pak Sario, Ki Kunrodo, Ki Damaskus, Eyang Buah Romoyu, Kirimbang, Pak Narjimur Sari, Pak Iskandar Tegawoko, Bu Wakianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Bibit, Bu Anggun, Bu Didut, Bu Siwi, Bu Sas, Bu Yanwarse, Bu Yayu, Mas Parti, Mas Toro, Mas Giyarto, Mas Nato, lan kagem sedaya mawon. Matur nuwun.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Pak Supoyo nggih. Salajengipun sugeng dalu Mas Giman mugi tansah mangke karasa-rasan menika Mbah Jio. Dere absen matur salam kagem Budi Wijo Karangmojo, Butarmi Demangan, Pak Tirto, Mbah Glendi. Lan sedaya ingkang midhangetaken mirunggan Keroncong salam sehat lagunipun derek kemawon matur nuwun nggih. Matur nuwun. Sawingkingipun halo sugeng dalu mirunggan Keroncong.
3: Berkah dalem sugeng dalu. Sugeng Kunami Mas Giman niki ibu nderek kenton-kenton nggih kagem ibu-ibu bapak-bapak kagem sedaya kemawon ingkang setia tuhu midhangetaken micong untuk program 4 Gusti tansah amberkahi nggih Mas Giman Nurseto. Lagunipun nderek kemawon ingkang penting kula saged regengaken micong dut dalu menika. Matur nuwun. Amin. Gusti tansah berkahi. Amin amin amin.
0: Matur nuwun rawuhipun Ibu Naumin nggih. Sawingkingipun monggo alu sugeng dalu mirunggan Keroncong.
4: Sugeng dalu mirunggan Keroncong.
0: Monggo Mbah Suro.
4: Dalu Mas Sugiman. Dalu punika pawarta saya sak keluar kita Mas Sugiman.
0: Nggih.
4: Mugi mekaten pinuwune nggih. Mbah Suro trisik absen nggih Mas Sugiman. Langgamipun kulo saking Sundari Sukoco, salamipun kulo ndumpleng mawon kali Budi Wijo pun jelas komplit. Mekaten kemawon, cekak aos kagem Mas Sugiman sugeng ayahi tugas ngantos paripurna dalu punika, samangke kunduripun ngatos-atos, mboten sah minggak minggo umpami wonten bakjung nggih madhep. Matur suwun.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Mbah Suro. Pak Bodo Tri Utomo wonten ing Godian direk nglaras pasugatan micong lagunipun direk kemawon salam sehat kagem sedayanipun penggemar Pro 4 matur nuwun rawuhipun. Sakwingkingipun dalu sugeng dalu mirunggan kroncong.
5: Sugeng dalu micong Mas Giman. Kula Bapak Asari Mandingan nyuwun lagu Bengawan Solo.
0: Inggih.
5: Pun salam kagem Bu Sri Utami Putu Ijo. Bu Salama. Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Bu Agianti, Bu Sri Supadmi, Bu Supriyati, Bapak Asina Diono, Mbah Waket Kron, Bapak Rimbang, Mas Mamat, Mas Ipul, Yusirut, Yubudo, Bapak Rimbang, Bapak Triharjito, Bapak Tumiti, lan kagum sedaya pamedanget Pro 4 dalu menika Mas Giman.
0: Inggih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawingkingipun alu sugeng dalu mirunggan kroncong.
3: Sugeng dalu mirunggan kroncong Mas Giman Dwina Seta. Sugeng tugas salam sehat selalu nggih. Kula badhe nyuwun sekar Telaga Sarangan. Jadi atur salam kagem Bunda Dwija, Bu Marto Saronto Uki, matur mbah nuwun Bu. Kalian Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Sayanipun, Bu Sri Sayanipun, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonakung, Yung Muda, Yung Gobra, Mami Sartika, Mbah Hijem, kalian Bu Warini, Semanu, Bu Agianti, Dek Sri Supatmi, Guru Bini Kolowau, kalian Pak Sudarndasilan, Mbah Noyo, Pak Supoyo, Pak Tupar, Pak Sarjio, kalian Pak Damaskus, Pak Sri Katos, kalian Ibu Mbah Noyo, lan sedoyo kemawon ingkang midhangetaken mirunggan kroncong dalu menika matur mbah nuwun sugeng dalu Mas.
0: Inggih sugeng dalu Ibu Supriyati sarawuhipun nggih sutresna budaya semangga langkung rumiyin kabiyarsa wonten langgam alam kenangan kasusul mangke langgam burung kenari. Sugeng dalu kagem Mbah Priyo Sehono wonten ing Druju Karang Seyegan sugeng dalu sugeng laras sumangga.

Tembung iling nalika lara lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadaan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

0: Lajeng wonten ing kiyaran mirunggan kroncong program 4 RRI Ngayogyakarta. Salajengipun menika sugeng dalu Mas Giman. Menika saking panjenenganipun Pak Bandi nggih utawi Mas Bandi wonten ing Mangunan. Nggih. Lagune nderekke mawon absen. Salam kagem sedaya sutresna ingkang sampun ngawiyat lan nderek ingkang pundi kemawon. Lan ingkang ngawiyat lan dereng ingkang pundi kemawon wonten ing pundi kemawon ngaten nggih kagem Mas Giman sugeng makaryo salam sehat. Matur nuwun nggih matur nuwun Mas Bandi. Mas sugeng dalu menika saking Pak Damaskes lagune bonceng salamipun kagem Kirukun Werda Pak Haji Ngadiono Pak Tupar Kang Gilas Pak Untung Pak Bambang Sutarno Pak Supoyo Pak Sardio Kang Pak Sagio Pak Suro Mas Yudi Budwijo Bu Supriyati, Bu Nani Bajuri, Bu Sri Utami, Bu Yayuk Weni, Bu, Jaru, Bu Yayuk Jalan Paris, Bu Widyaningsih, Mbak Anggun, Bu Tutin Joko Yudan, Mbak Yeni, Mbak Siti, Rayogi Kagem Sedaya Sutresno, inje, matur nuwun inje. Sawingkingipun, halo, sugeng dalu.
1: Halo, sugeng dalu, Mas Sugiman, Dwi Nur Sita,
0: sugeng dalu, Mbak Ijem.
1: Inje. Kulo Mbak Ijem, Bapak Tampiungan, Badindara, Ngeregengakan, Masara Menika. Lagune dere engkang sampun cumawis mawon.
0: Nggih.
1: Kadhe kintun-kintun, kentune kagem Bu Sri Utami, Bunda Dwija, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Mbah Bu Yayu. Terus kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken acara menika. Matur nuwun
0: Mbak Ijem. Waalaikumsalam. Matur nuwun rawuhipun. Kula Pak Pur Kenteng Rejo kinten kagem Pak Haji Ngadiono Mas Mangun Balong, Mas Sarjuni Jogoboyo, Mas Adi Ponco, Pak Nato Endro, Kang Gilas, Pak Wir Jujur, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Bu Andri, Bu Dwijo, Bu Wakianti, Bu Mariani, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Kweni, Yusirup, lan sedaya kemawon. Sugeng dalu mirunggan kroncong saking Mbak Larsih Garongan Panjatan Kulon Progo. Ngersakaken Stambul terkenang-kenang waduh wedalipun nggih mbok menawi mijing kula aturaken nggih Mbak Larsih nggih kintun-kintun kagem Mbak Tina Pak Tukirun Bu Okti lan sedaya kru Tirta Trate lan sedaya sutresna lagu-lagu keroncong kagem Mas Giman sugeng tugas matur nuwun nggih matur nuwun kalau wingi Stambul kecewa dereng lho nggih jan kecewa tenan menawi nika nggih matur nuwun Mbak Larsih. Sugeng dalu Mas Giman kula badhe atur salam kagem Budwijo, Pak Sukir, Pak Bardiman, Pak Sumarno, Pak Sudari lan sedaya kemawon matur nuwun Pak Jemangin. Salajengipun menika saking Mas Mangun Balong. Mas Giman menawi wedalipun nyekapi pun puteraken roncong vokal Pak Gesang Tirtonadi. Salam kagem Pak Pur Kenteng Rejo lan sedaya sutresna program 4 matur nuwun. Inggih matur nuwun rawuhipun nggih. Inggih sutresna budaya tumuli kula aturaken roncen lagu lan menika ketingalipun ingkang pungkasan dalem menika saged kula aturaken nggih mangke purnaning mirunggan kroncong badhe kabiyarsa wonten lelangan mocopatan ingkang kepareng rawuh monggo mugi sugeng dalu kagem Mbak Purwani saha Mas Win wonten ing Bantul sugeng dalu sugeng laras. Mungkasi pepanggian dalu menika wonten Telaga Sarangan minangkani Mbak Giyuk kula wau nggih ugi Roda Dunia lan Stambul Kecewa. Kula aturaken nggih Mbak Larsih nggih. Purnaning lagu menika kepareng kula pamit mundur saking giaran mirunggan kroncong dalu menika. Temtu kemawon matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisan. Pinanggih malih wonten

Giaran Mirunggan Kroncong dinten Kemis candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun matur nuwun daruncen laku pungkasan kapiarso. Sumangga sugeng midhangetaken.

Ti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip, becik manungsa darbe watak lan pakarti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan, senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti

Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambadya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran lelangan mocopatan lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wedal menika kepareng kula sugih manduwi nurseta ingkang dereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggalih ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi liginipun seni tembang mocopat. Kados ingat saben mangke panjenengan saged rawuh lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333. Ugi matur nuwun ingkang sampun paring kinten lumantar WhatsApp lan ugi ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing studio. Saderengipun kula aturaken lan kula tampi rawuh panjenengan wonten keparengipun Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suwasana paring tembang pambuka. Monggo katuraken medalipun mawon.

0: Injih matur nuwun Rama Kanjeng Mas Temenggung Praja Suwasana sampun kepareng paring tembang pambuka wonten ing dalem menika nggih monggo. Sumangga salajengipun kacawisaken ingkang kepareng rawuh lumantar telepon langkung rumiyin wonten ing gangsal sekawan 0333. Sugeng dalu maca patan.
1: Sugeng dalu maca patan masuk di mana?
0: Injih monggo monggo Bu Dwija monggo.
1: Jadi derek ngerjenaken di masa kalau minggu ini lepas langsung derek penawat alati gimana?
0: Monggo monggo.
1: Di pantang mundur.
0: Tinggi kak.
1: Ini tapi derek ngaturake.
0: Menapa?
1: Potong sekawan foto.
0: Tinggi. Monggo monggo katurake nutelipun monggo.
1: Matur nuwun.

0: Pagunan iku kinaryo Nupapoko Jadi kelakuan petik Weh rahayu ning rogo Pekatan Dimas, Pekatan Romo
1: Inji, tenun
2: Inji
0: Lerek-lerek tak es tu
2: Ngaten
0: Inji
1: Onggo
0: Kagem Romo Haji Ngadiono matur nuwun singgulanipun Romo. Kagem Budi Wijo, kagem Mbak Busri Utami, kagem Mbah Kono, lajeng kagem Mbah Kusudiyo monggo kota Sikitunan naik kidhangetaken acara mosopat Yusirup mbok pilih dereng film lan sedaya kemawon. Kagem Romo saha Dimas Guman sepengayai karya
1: matur nuwun
0: mangke pinanggihipun sedayanipun matur sembah nuwun
1: inggih
2: matur nuwun rawuhipun Ibu Sri Utami nggih sawingkingipun monggo sugeng dalu maca patan
3: sugeng dalu Romo
1: inggih inggih
2: Iki sugeng dalu. Puji am.
1: Iji.
3: Dadi nyekal kinanti.
1: Monggo.
3: Pun Rama KMP Prodo Surasono.
1: Iji.
3: Kalian mangke pangkur sembah bodho.

0: makaten nak Mas Sugiman Dwi Ngusito.
1: Nggih.
0: Babaring sinom kalih padha nglajengaken babat matawis ingkang kula badhe saking serat babat matawis. Sekarmika kula aturaken dumateng panjenengan Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Sasana. Nggih Rama, mbok pilih kathah kekirangan anggen kula nyekaraken saestu kula nyuwun pangapunten.
1: Nggih.
0: Awit anggenipun maos ugi tasih gradul-gradul. Lajeng samangke kula aturaken ugi dumateng Rama Parsono, Rama Mugi Santosa, ugi Rama Kasiono ingkang lenggah wonten ing Blawen sugeng dalu sugeng midhangetaken sesugeng nyawiji wonten ing acara Macapat ing RRI Prambat Ngajakarta. Mekaten nama Sugiman Dwi Nusito.
1: Inggih.
0: Pekdal katur kondur dumateng nama Sugiman Dwi Nusito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Belum mateng panjenenganipun Ki Resi Seto sampun kemarang rawuh. Selajengipun monggo Pak Kasiono sampun kemarang rawuh kula aturaken medalipun monggo.
2: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nursito.
1: Inggih, sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Rama KMT Praja Swasana.
3: Inggih.
2: Kula badhe ngaturaken tembang Megatruh.
3: Nggih.
2: Tembang Megatruh menika ingkang kapethik saking serat Sabdo Jati.
3: Nggih.
2: Tembang Megatruh kula aturaken kagem para sutresna budaya Macapatan wonten ing RRI Pro 4 Ngayogyakarta.
1: Nggih.
2: Ingkang lenggah wonten pundi kemawon, sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Ayo pekat ngutiyo roh

opo kang gung kamurkane pralambanging ringgit purwo kang dipun peh ber kalang kawitan satrio iku

0: Mekaten Mas Sugiman.
1: Inji.
0: Derek kintu salam kagem Bapak Zeri Heri Sarjono wonten ing Triharjo Murangan.
1: Inji.
0: Ugi Bapak Zainal, Bu Zainal wonten ing Medari Gedhe Caturharjo Sleman ugi, lan Ibu Siti Fatimah, Bapak Suyati wonten Menulis Sumbersari Moyudan Sleman, lan Bapak Edi Trianto wonten ing Sleman Permekalih Panguan Tridadi Sleman. Sugeng dalu, sugeng midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta Hadiningrat. Matur nuwun.
1: Matur nuwun Mbak Parsono, rawuhipun lan paring sekaripun. Selajengipun monggo menika rawuhipun panjenenganipun Mas Rio Pamularsih utawi Pak Sungkono. Sumangga kula aturaken medalipun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Nuwun. Kawula nuwun. Mas Sugiman Dwinarsito saha Romo Kanjeng Projo Swasono wonten ing RRI kepareng kula ing dalem menika badhe nderek ngregengaken mocopatan wonten RRI Ngayogyakarta Hadiningrat.
1: Inggih.
2: Wontene ing dalem menika kula badhe ngaturaken sekar kinanti tigang podo. Rinje, sekar kinanti menika asma dalem ngarsa dalem sampean dalem ing Kraton Ngayogyakarta. Tigang podo Romo.
1: Inggih.
2: Untuk ing sangandhapipun

0: Mekaten Romo, mekaten Mas Sukiman, Dwinusyeto ingkang saged kula aturaken bareng badhe atur salam. Nggih wonten sanipun Ibu Dwija wonten ing Karangmaja. Panjenenganipun Bapak Sungkono Pramulasi wonten ing Siwon Bantul, Bapak Kemijan, Bapak Sukiman, Bapak Bartiman, Bapak Kamto, Dimas Jumino, Dimas Sukir, Dimas Sutari, Dimas Sumarno. Lan sanipun kagem sedaya kemawon nuhun matur nuwun.
1: Injih matur nuwun Pak Jemangin. Salajengipun ingkang pungkasan menika saged kula aturaken paring kinten saking Ibu Rati, sumangga katuraken.
2: Sugeng dalu Mas Kiman Dwinurseto. Sugeng dalu Kanjeng KMT Praja Swasana. Nggih. Ibu Rati badhe nderek ngregengaken wontenipun maca paten ing dalu punika. Kula badhe ngaturaken pangkur.
1: Monggo.
2: Saged kula awiti nggih Mas Kiman Dwinurseto.
1: Nggih, monggo.

0: Nuwun Mas Giman Dwi Nurseto,
1: nggih
0: kula kunduraken.
1: Matur nuwun. Rawuhipun Yurati. Inggih tasih wonten wedal monggo Pak Darmayu teh Pak Parsono ingkang kepareng rawuh wonten studio monggo.
2: Saderengipun Pak Parsono nika wonten pamundutan.
1: Inggih.
2: Pareng aturaken Sekar Durma.
1: Ngaten napa? Inggih.
2: Andur mani samyoniat hamahargyo syukur marang Gusti.

Kresno Budoyo, tembang panutup sampun kabiyarsa. Mung kasih pepanggian panjenengan sedaya lan kula wonten ing giaran maca patan dalu menika. Tentu kemauan ing pangajap mugi saged ndamel renaning penggalih ngiras pantes sesarengan leluri kabudayan Jawi mliginipun tembang macapat. Ing busana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran maca patan dinten Kemis candhaipun. Kepareng kula pamit mundur, nuwun matur nuwun.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari

sobat dararing leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya jaban katuraken kalau wau wonten ing giaran batik babakan nitika becikan agama Islam wonten wekdal menika kalau wau katuraken irah-irahan menggapai maghfirah dan rezeki mulia lan niki sampun kaandharaken dening panjenenganipun Ustadz Ahmad Munir. Lan Sutresno budaya salajengipun badhe katerakan wonten ngarsa panjenengan wonten ing antergiaran gending soran lan wonten wekdal menika badhe katerakan wonten ngarsa panjenengan gending kembang pacar slendro 6 menika Sutresno budaya. Sumangga katerakan sugeng enjing lan ugi sugeng midhangetaken.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.